0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Pada kiša na polju,

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je. Loš

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Gewünschte Gesprächspartner.

Plus Radio, muzika za sva vremena.

to, kako znaš, volim sve.

Plus Radio, samo hitovi.

U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: teatra
1: Balšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro. Da li smo na okupu i ovog 20. jula godine 2026. u pozitivnom jutru na Plus Radiju? Reklo bi se da jesmo. Zajedničkim snagama uplovit ćemo u novu radnu nedelju, preživjet ćemo one eventualne nelagode i trzavice koje se zovu radni ponedeljak, pa još ako je vikend za nama bio malo burni, ako smo se malo više opustili, ako smo popili pokoju čašicu više, ako smo bili gurmani, ako smo malo stavili mozak na otoman, onda ponedjeljak može tako malo da zaškripi, ali jutro

Donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo da uplovimo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom plus radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Jutro plus radio, 20 minuta prošlo je od 7 sati, 21 po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi. Danas nestabilno, sparno vreme na području Čikaga, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. I ovog ponedeljka bit ćemo na svetskom prvenstvu u fudbalu. Jeste sinoć pala zavesa na 24. mundijal, ali mi ćemo malo da čeprkamo kako je bilo iza kulisa, kako je proteklo slavlje. Naravno, pričat ćemo i o tome kako je bilo u poluvremenu, koje je već okarakterisano kao veliki spektakl, iako su se mnogi bunili, pošto su pravila prekršena. Znate, poluvreme je trajalo duže od onih 15 minuta, ali o tom potom, o svemu tome u nastavku pozitivnog jutra. Vodimo vas na Serpfest, najmanju crkvu Svetog Nikole u Kalendoniji u Wisconsinu, 25. i 26. jula. Zaista lep i važan događaj. Pozivamo vas da budete uvek u dobrom društvu, uz tradiciju, uz vrhunsku hranu, uz dobru muziku i zabavu za celu porodicu. Dakle, Serpfest 25. i 26. jul, subota i nedelja, Crkva Svetog Nikole, Kaledonija. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 20. julskog jutra.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro Plus Radio, malo prošlo od pola osam, nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 20. julskog jutra, pa zajedničkim snagama da prelistamo te famozne najznačajnije naslove jutra. Sjedinjene države planiraju proširenje rata protiv Irana, bit će ograničeno zbog smanjenih zaliha. Super El Niño donosi opasnije toplotne talase, stručnjaci upozoravaju da Amerikanci i dalje podcenjuju najvećeg vremenskog ubicu. Kongres najavio veliki korak, Amerika bi mogla zaovek da ukine pomeranje sata. Vazduh u Chicagu ponovo nezdrav zbog dima iz Kanade, otkazani događaj na otvorenom. Trumpov budžetski plan mogao bi da ugrozi letove iz manjih gradova Illinoisa na udaru program koji povezuje O'Hare sa tri aerodroma. Chicago potrošio skoro 137 miliona dolara na prekovremeni rad policije. Za samo 6 meseci budžet ponovo iscrpljen. Ali ako ćemo pošteno, vez dana, vez sezone, Španija je drugi put pokorila fudbalski svet. Torres srušio argentinske snove u produžecima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u finalu u New Jerseyu. Savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Kako je bilo na finalu, kako je bilo u poluvremenu, šta su nam doneli Madonna, Shakira i ostali, pričamo naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Budite tu!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro, Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka 20. jula u Pozitivnom jutru. Administracija predsjednika Trumpa predložila je smanjenje budžeta za federalni program EAS, što bi moglo da dovede u pitanje komercijalne letove iz tri grada u Saveznoj državi Illinois ka aerodromu O'Hare u Chicagu. Predlog budžeta za fiskalnu 2027. predviđa smanjenje finansiranja programa za čak 372 miliona dolara. Inače, ovaj federalni program godišnje raspolaže sa oko 633,5 miliona dolara i omogućava vazdušne veze za gotovo 180 manjih i ruralnih zajednica širom Amerike. Program trenutno finansira oko 18,7 miliona dolara godišnje za održavanje komercijalnih letova između O'Hare-a i aerodroma u Queensu, Marionu, a bez ovakvih subvencija aviokompanije najvjerojatnije ne bi imale ekonomsku računicu da nastave saobraćaj na tim linijama. Direktor aerodroma u gradu Marion upozorio je da bi ukidanje programa ozbiljno pogodilo čitav region Južnog Illinoisa, kako je istakao, bez federalne pomoći stanovnici i kompanije morale bi da putuju do aerodroma u susjednim saveznim državama poput Missouri, Indiane, Tennessee, što bi otežalo privlačenje novih investicija i razvoj privrede. U obrazloženju budžeta administracije navodi da program finansira poluprazne letove između aerodroma koji su relativno blizu jedni drugima i da su troškovi od 2021. gotovo udvostručeni. Šta još poručuju lokalni zvaničnici? Više ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dosta je dešavanja tokom ovih letnjih dana ovde u Chicagu. 24. jul, dakle ovaj petak, DJ Crown, Cash Chicago. Cash Speakeasy postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. Tu će biti DJ Crown, dakle ovoga petka od 22 do 02. Više detalje naravno i na našem kalendaru. U Pozitivnog jutra pričamo kako je bilo na finalu. Tako je, finale, imamo novog svjetskog prvaka u fudbalu, a malo ćemo da zavirimo iza kulisa, što bi se reklo, to nam je onako gušt, a to nam je i zanimanje. Dobro jutro.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: vikenda obeležen je svetski dan sladoleda. Svako leto je u znaku sladoleda i osveženja koje ova slatka poslastica donosi. Inače, tačno mesto i vreme porekla sladoleda nije poznato, ali se zna da su još u drevnoj Kini na kraljevskim dvorovima pravili mešavinu mleka i leda i dobijali poslasticu koja je bila preteča današnjeg sladoleda. U čarima sladoleda uživali su i stari Rimljani, a u Evropu su ga doneli Arapi. Nekada je recept sladoleda bio strogo čuvana tajna i u njegovom ukusu mogla je da uživa samo elitna grupa ljudi. Naravno, danas je to drugačije i gotovo da ne postoji osoba koja nije osetila čar i ukusa ove letnje poslastice. Najpopularniji, najprodavaniji ukus je vanila, na drugom mjestu je čokolada. Postoje i sladoledi čudnih ukusa, poput onih sa lukom, slaninom, majčinim mlekom, prženim pilećim krilcima, fuj, ako smem da kažem. Svakako, u najbizarnije sladolede na svijetu spada onaj koji se pravi u Japanu, a bizaran je po tome što sadrži sirovo konjsko meso. Mogli smo i bez ovih informacija, ali nismo mogli bez te informacije da je obeležen svjetski dan sladoleda i ovdje kod nas u Americi i u Chicagu, gdje vas čekaju besplatni sladoledi. Jeste i juče bilo najviše pogodnosti i popusta, ali ima i nekih mjesta na kojima sve do 26. jula možete da iskoristite promocije. Sve to pronađite naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro!
1: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Pesme koje te prate plus radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je ponedjeljak, je Plus je radio. Imamo novog svjetskog prvaka u fudbalu, a imamo i dobitnika Power Jackpota, vrednog 1.820.000.000. On je otkriven kao Tracy Hardwick, inače mlađi brat gradonačelnika grada North Little Rock u saveznoj državi Arkansas. Eto, verovali ne, gospodin Tracy osvojio je drugi najveći jackpot u istoriji igre Powerball nakon izvlačenja održanog krajem decembra prošle godine, a eto tek smo sada saznali ko je čovjek. Dobitni tiket koji je platio $30 kupio je na benzinskoj pumpi u Arkansasu, u gradu Cabot. Odigrao je 10 kombinacija, nagradu je preuzeo 5. januara odlučivši se za jednokratnu isplatu od $835.000.000. Iako dobitnici lutrije u Arkansasu u većini slučajeva mogu da ostanu anonimni do 3 godine, u slučaju gospodina Tracy-a to nije bilo moguće. Naime, zakon usvojen 2021. propisuje da anonimnost traje najviše 6 mjeseci ukoliko je dobitnik u srodstvu sa izabranim državnim ili lokalnim zvaničnikom. E pa sad, brat gradonačelnika, pa ovolike pare, ne znam, ovo čak i ne potpada pod one teorije zavere, treba samo iskoristiti onu elementarnu logiku, ali o tom potom neka svako zaključi ono kako želi ovog ponedjeljka. Tu i odeljak predstavljamo na našim portalima, dakle Chicago dešavanja i Plus radio. Tu je jedna lepa priča o Srpkinji koja je ispisala istoriju američke univerzitetske odbojke. Kristina Perić oborila je rekord star 2 decenije i osvojila titulu najbolje sportistkinje godine. Šta je sve poručila u razgovoru za naš portal, naravno, pročitajte u našem odeljku. Predstavljamo. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: I good morning i dobro jutro i ponedjeljak i 20. jul i 2026. i kraj svjetskog prvenstva u fudbalu i novi svjetski prvak, tako je i ovih 21-22 po Celsiusu koliko je trenutno na području Chicaga, kažu meteorolozi, nisu baš naklonjeni. Danas nestabilno vreme na području Chicaga, bit će do 30 stepeni po Celsiusu, vreme sutra slično današnjem, ali malo manje izgleda za vremenske nepogode, ali o tom potom, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Mi smo lepo započeli ovu radnu nedelju ovde uz pozitivno jutro na Plus Radiju. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već u narednog sata, vratila se sa zasluženog godišnjeg odmora, verujemo da je ornija raspoloženija nego ikada, a Plus Radio je sa vama naravno tokom ovih letnjih dana, uvek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz dobru muziku i zanimljive programske sadržaje. Pratimo se na naših 8 radio stanica, a pratimo se naravno i na društvenim mrežama, zna se, Facebook, TikTok, Instagram, zaprat, ako već do sada nije pao. Do slušanja i svako dobro, budite uz Plus Radio. Ova ista ekipa vas očekuje sutra u 7:00 na isto mesto, naravno po čikaškom vremenu. Ćao.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

deset je mlad zaljuljao grad, na vahoru mrak prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena srndač dršće, nemir čevrike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.

Dobar dan, dragi naši slušalci. Ponedeljak je 20. jul, par minuta nakon 10 sati, pravo vreme da započnemo još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i ovog ponedeljka biti zajedno. Nadam se da ste imali lep i miran vikend i da ste spremni za novu radnu sedmicu. Pred nama je dan koji donosi promenljivo vreme, imaćemo letnje temperature, ali i mogućnost pljuskova i grmljavine u popodnevnim i večernjim satima, ali nešto kasnije o vremenu. A još jedna važna tema ovog ponedeljka je i kvalitet vazduha u Čikagu. Dim od šumskih požara u Kanadi i dalje utiče na naš region. Iako meteorolozi najavljuju postepeno poboljšanje tokom dana, ako imate problema sa disanjem ili ste osetljivi na zagađenje, povedite računa i ograničite boravak na otvorenom. Pričat ćemo i o tome u prvom satu našeg druženja. A kao i svakog dana i ovog ponedeljka donosimo vam najvažnije priče iz Čikaga, Amerike, regiona, korisne servisne informacije, zanimljive priče, muziku koja popravlja raspoloženje i naravno dobro društvo. Skuvajte kafu, udobno se smestite gde god da nas slušate, kod kuće, na poslu ili u automobilu, jer naredna 4 sata provodimo zajedno. Dobrodošli u Dobar dan sa Milenom, budite uz Plus Radio, najbolje od nas sledi do 14 sati. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Dobar dan i dobrodošli još jednom u Dobar dan sa Milenom. Sigurno vas interesuje kako nas vreme očekuje u Čikagu, kako danas, tako i narednih dana. Danas toplo, sparno, a u popodnevnim satima mogući pljuskovi i grmljavina. Sve to uz maksimalnu temperaturu do 31 stepen Celzijusa. Sutra smena sunca i oblaka, nešto prijatnije vreme, maksimalno će biti 28 stepeni Celzijusa. U sredu će biti jedan od najprijatnijih dana u nedelji, bit će veoma ugodno vreme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni Celzijusa. Završavamo ovaj vremenski izveštaj informacijama o tome kakvo nas vreme očekuje u četvrtak. Biće pretežno sunčano i prijatno, a maksimalna temperatura će dostići 27 stepeni Celzijusa. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, druga polovina sedmice donosi veoma prijatne letnje uslove. Ostanite uz Plus Radio za najnovije vremenske informacije i sve aktuelnosti iz Čikaga. Uskoro i o jednoj od najaktuelnijih priča ovih dana govorimo o kvalitetu vazduha u Čikagu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Dragi slušaci, dobrodošli natrag na Talase Plus radija. Ako danas možda planirate boravak na polju, obratite pažnju na kvalitet vazduha. Dim iz šumskih požara u Kanadi i dalje utiče na područje Chicaga. Iako se kvalitet vazduha postepeno poboljšava, on je i dalje na nivou koji može da bude nezdrav za osetljive grupe stanovništva. Dobra vest je da meteorolozi očekuju da će promena smera vetra tokom ponedeljka doneti nešto čistiji vazduh. Setit ćete se, u četvrtak je indeks kvaliteta vazduha dostigao ekstremnu vrednost od čak 747, dok je tokom vikenda pao na oko 156, što pokazuje da se situacija polako stabilizuje. To kažu brojke, a stručnjaci ipak savjetuju oprez, i to posebno deci, starijim osobama i svima koji imaju probleme sa disanjem. Ako ne morate, izbegavajte duži boravak na polju i neke jače fizičke aktivnosti. Uz to, tokom dana se očekuju lokalni pljuskovi, uveče su mogući jače oluje koje bi mogle dodatno da doprinesu pročišćavanju vazduha, svi se nekako tome nadamo. Pratite Plus radio i tokom dana, očekuju vas najnovije informacije o vremenu, kvalitetu vazduha i svim važnim dešavanjima u Chicagu. Ostanite uz nas.
1: Pozitiva oko vas. Plus radio.

0: Čikaški O'Hare potpuno menja tu priču. Naime, jedan od najprometnijih aerodroma na svetu postao je i prava mala gastronomska destinacija. Putnici koji prolaze kroz O'Hare više ne moraju da biraju između običnog sendviča i brazilske užine, jer ih tamo čekaju restorani poznatih čikaških kuvara i neka od najpopularnijih jela grada. Ljubitelji tradicionalne američke kuhinje često biraju Public and Tavern, gde mogu da uživaju u pečenoj piletini i pomfritu, dok oni koji vole italijanski specijalitet mogu da se vrate u Toko i probaju testenine, picu ili sveže pečeni italijanski hleb. A ako ste raspoloženi za dobar burger, tu je Butchery the Burger, poznat po kvalitetnim sastojcima i mogućnosti da sami kreirate svoj obrok. A za one kojima je potrebna brza užina pred ukrcavanje, mnogi ne propuštaju da uzmu čuvene prece iz Anti-Anis, koje su već godinama jedan od zaštitnih znakova američkih aerodroma. I sve to jasno pokazuje koliko se iskustvo putovanja promenilo. O'Hare više nije samo mesto gde čekamo let, već prostor gde možete da sednete, da se opustite i da uživate u ozbiljno dobroj hrani pre nego što krenete na put. Želimo vam lep provod na aerodromu O'Hare i srećan put ukoliko ste se možda baš danas nekuda zaputili, a mi se uskoro vraćamo u Studio Plus Radija sa novim pričama. Prethodno slušamo muziku koju zajedno biramo i ovog ponedeljka.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Dragi slušalci Plus radija, ponekad među svim vestima u saobraćaju, cenama i svakodnevnim izazovima stigne jedna lepa informacija koja pokazuje da grad ide u dobrom pravcu. Ovoga puta takva vest stiže baš iz Čikaga. Grad Čikago je dostigao istorijski rekord kada je u pitanju očekivani životni vek stanovnika. Gradonačelnik Brandon Johnson saopštio da je prosječan životni vek u gradu dostigao 79,5 godina, što je najbolji rezultat ikada zabeležen. Podaci dolaze iz Chicago Health Atlasa, platforme koja prati različite zdravstvene pokazatelje širom grada, a istraživanje obuhvata period od 2010. do 2024. Naravno, pred Chicagom je i dalje mnogo posla, ali ovakve vesti pokazuju da promene jesu moguće kada se kontinuirano ulažu u zdravstvo, prevenciju i kvalitet života građana. I možda je upravo ovo lep podsjetnik za sve nas, da zdravlje nije nešto što se podrazumeva, već nešto što zajedno gradimo iz dana u dan. A kada jedan veliki grad, poput Čikaga, obori sopstveni rekord u dužini životnog veka, to je razlog za optimizam i dokaz da se trud isplati. Nastavljamo sa muzikom na Plus radiju, vraćamo se uskoro u studio i pričamo još o jednoj lepoj vesti koja nam stiže iz predgrađa Čikaga.
1: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus radija.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Još jednom dobar dan svima vama koji ste sa nama. Ustala se Plus Radija. Ukoliko ste možda prethodnog vikenda išli u centar Čikaga i koristili CTA, primetili ste privremene izmene u saobraćaju koje su vam možda produžile putovanje. Ta situacija nastavlja se i sledećeg vikenda. Zbog radova na rekonstrukciji stanice State Lake od 25. do 27. jula biće zatvorene tri važne CTA stanice u centru grada, Washington Wabash, Adams Wabash i povišeni deo stanice Clark Lake. Izmene će uticati na putnike koji koriste Green Line, Brown Line, Orange Line i Pink Line, jer će vozovi saobraćati izmenjenim trasama preko grana Wells i Van Buren. Dobra vest je da će putnici koji koriste Blue Line moći da nastave putovanje bez promjena, pošto će podzemni deo stanice Clark Lake raditi normalno. Iz CTA-a savjetuju svima koji planiraju putovanje kroz centar grada da na vreme provere stanje u saobraćaju i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Verovatno su mnogi od vas iskusili to tokom ovog vikenda, pa očekujte sličnu situaciju i sledećega. Mi ćemo kao i uvek pratiti sve najvažnije servisne informacije za život u Čikagu, zato ostanite uz Plus Radio, jer na jednom mestu čekaju najnovije vesti, korisni savjeti i sve što je važno za našu zajednicu.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

producirao Amazon Studios kroz do sada neobjavljene snimke i razgovore sa porodicom, prijateljima i sportskim velikanima, otkriva manje poznatu stranu Novaka, priču o pritisku, sumnjama, odricanjima i svemu što je prethodilo njegovom najvećem uspehu. Svetska premijera je na platformi Amazon Prime i zakazana je za 20. avgust. Sačekat ćemo do tada i nastaviti da pratimo sve zanimljive priče iz sveta sporta, zabave i naše zajednice. Ostanite uz Plus Radio, čeka vas još mnogo dobrih tema i odlične muzike do 14 sati.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sith Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likova i legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.

30. jula do 1. avgusta u istorijskom kemper centru u Kenoši, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas!

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati, mi već polako kujemo planove za kraj meseca, pa ako već planirate kako da provedete posljednji vikend u julu, mi imamo odličan predlog, posebno za sve koji vole našu tradiciju, domaću kuhinju i lepo druženje. Od 31. jula do 2. avgusta pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Maryvillu u Indijani biće održan Srb Fest, jedan od najvećih festivala srpske kulture u ovom delu Amerike. Tokom 3 dana posetioci očekuju specijalizaciju kvaliteti saroštilja, domaća srpska jela i poslastice iz crkvene pekare. Biće tu bogat zabavni program, muzika i sadržaj za celu porodicu. Biće otvoreni istorijski muzej pri crkvi, gde će posetioci moći da se upoznaju sa bogatom istorijom i tradicijom srpskog naroda. Srb Fest već decenijama okuplja ne samo našu zajednicu, već i brojne Amerikanci i goste drugih nacionalnosti koji žele da upoznaju srpsku kulturu, običaje i gostoprimstvo. Ako budete u prilici, obavezno zabeležite ove datume, 31. jul, 1. i 2. avgust, a za još ovakvih događaja nastavite da budete uz Plus Radio, a posetite i naše portale Plus Radio US i chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Pored vas i tokom velih dana Plus Radio.

0: a sada jedna lepa muzička priča. Ako ste u potrazi za pesmom koja bi mogla da obeleži ovo leto, moguće je da je upravo stigla. Saša Kovačević je predstavio svoj novi singl Tanana uz visokobudžetni spot koji je za samo kratko vreme privukao veliku pažnju publike. Pesmu karakterišu modern zvuk, latino ritam i letnja atmosfera, pa mnogi već predviđaju da će postati veliki radijski hit i klubski hit, naravno. Muziku potpisuju Saša i Rade Kovačević, spot je sniman na prelepom grčkom ostrvu Mikonos, a pored atraktivnih kadrova, mora i plaža, posebnu pažnju privukao je i sam kraj spota. Po prvi put se pojavljuje Sašina supruga Zorana, koja je u drugom stanju, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije fanova. Ako još niste poslušali Tananu, možda baš danas pronađete svoj novi letnji hit baš na vašem Plus radiju.
1: Najbolje letnje osveženje Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim razpoloženjem. Poluženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: πέρας με κάντ.
1: Muzika koju volite, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ubija me greh, tvojih misara smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
3: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio.
1: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i neke

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

lesz a múlva kell olyan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.